Ja sam lud za njom i znam to je glupo, al srce udara ludo kad je vidim. I zbog tog se stidim, al nema mi pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast. Puljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

se plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka i znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dilo. Neka čudna sila me tira da slinim, a kad je vidim ne mogu se sabrat, grizem se katabar, pratim svaki njen pokret ka radar, priko prike od prike pa njegovo prike, sam nabavija neke njene privatne snimke, a priko drugog prike sam nabavija broj

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bi ja, odmah bi ti prizna sve.

jasne i panduri dolaze u patrolama i grupama, pričaju s motorolama, jedu krafne sa rupama, a evo i njizi dva u tutama iz BMW-a, urla cajka na mukama, krećem doma u običajnim rutama, mularija riga po zidićima i klupama, Vita raznosi kese od keruma, od alkohola nema boljeg seruma. Grad spava, čujem udisanje i plać beba koje traže sisanje. Sniva, pun straha i prezira, u dubokom snu, dobro anesteziran. Grad spava, čujem udisanje i plać beba koje

0: disanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva, pun straha i prezira,
1: u dubokom snu, dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje budisanje
1: i plač beba koje traže.

0: disanje
1: i plać beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje mu disanje
1: i plać beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje mu disanje
1: i plać beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje mu disanje
1: i plać beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.

smrt. Tu nema puno žena, nema bazena, na oko dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni. Čni.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

razvlače me kalaštik, puka sanka kokica, ne pomaže mi ništa, pa ni sveta vodica. Ne da mi se više lomit ćoše, hoću samo drito letit, smijat se od uva do uva i da ne znam šta će se desit.

0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.
1: Izgubiti neću da, izgubiti neću da,